fa rhumeliwi kone ku sukela loko a dibiwi vuhosini. Ku lahliweni kakwe ku kumeki vanhu vanyingi swinene lana va mupangalatiki ku ya tlhasa lomu a lahliweki kone.